0: Hirio elidom gwell kalon dinam mari, deiz war ler gwell kalon zag Jesus. Klevom e aviel hervesan Lucas ar pennat daou.
1: Beploaz ez e ar tud Jesus dar Jerusalem, da gent ver gwell pask. Deuet Jesus de zaouezek vloaz, ez ejoun da Jerusalem evel kustum evit ar gwell. Pa oe echu ar gwell, ez ejoun gant an en varzu ar ger, met chom ar eaz o mab Jezus e Jeruzalem, eb gouzout de dud. Dre ma kreden edo, gant ar eal eus ar gumpanyounez, e rejoun tevelse un devesi atent. Ar au klask var e lec'h etouez o eren ties hag o anau e degez. Pa ne gavenn ket anezan, e teujoun war o hiz da Jerusalem, evit klask anezan. A ben tri devez, e kavjoun anezan en temple, a zezet e kreiz an doktoret o selaou anezo hag o c'ober goulenou outo. Souezet e chom kemen in ni a gleve anezan gant esperet hag a respontou a re. Se bezet e oe edu do velet anezan, hag elavarez e vamm dezan. Vam mab, perak pez a greet deom kemese. Se tu ma oa da da da me leun a enkrez o klask var da lec'h. Lavaret a reaz dezo, perak bez a klasket a hanoun. An e oe ar ket e o red din bez a eti vazad. Met, ne intenzoun ket ar pez a lavare dezo. Mon a reaz Jezus ganto evit distrei da Nazaret hag e veze dalc'hmad sentus outo. Mired a re e vamm kemen se ol e ne halon.
0: Penna da vial emaou mo paouez klevet, e vel pegemmen eo trubulia dar ferrez vari, hag ne war ket e peler emañ e mab Jezus. Kolet eo. Va ma per hag bez a gret deom kemese, setu ma oa da da da me leu da enkrez o klas war da ler. Enchou an aotrou doe nin ket o nenchou ni. A Jezus kavet gant e zu de barzan temple, a respon en un doar e diez da inten. Per hag bez a klasket a hanon, en eo ier ket eo red din bez a eti vazad. Eb inten tout, evez miret gant e vamm ke meseol en e halon a lavar deo man a vil. Ive eo red dezi deski eus an aotre doe, deski eus e mab. Ya a drazur enchou an aotre doe nin ket on enchou ni. Evel mari a Joseph, bezom eus a re a zo o klask, eus a re o deus izum da an avezout c'hoaz an aotrodoe. Chomon prez da vez a souezet gant an aotrodoe, dor yo c'halon digor dezan. Er c'halon o karet a vez bepred o klask an nini karet. Evel mari, mirom en o c'halon a pezon eus klevet a gwelet, a stonjom er vad gant joa, er pez non eus ket komprenet c'hoaz. Souez e devehim. Gant ma c'hellim lavaret evel mari, evidom, evidon en eus gret traoù braz an aotrou ol c'haloudek a santel eo eanoù.

0: Que valent encore les garanties de sécurité de l'OTAN ? 23 des pays de l'UE sont membres de l'OTAN, mais ils s'inquiètent de plus en plus des coups de boutoir répétés de Donald Trump contre l'OTAN. Pourquoi une crise inédite dans l'OTAN ? Des réponses cette semaine dans Planisphère.
1: Planisphère, c'est chaque samedi à 19h30.
2: Vous écoutez RCF Notre-Dame à Villefort sur le 97.1. Chaque dimanche, RCF Notre-Dame vous propose de retrouver le culte protestant. Depuis ses studios, votre radio invite tous les chrétiens à prier dans un esprit de partage. La célébration du culte protestant, c'est ce dimanche à 13h et en réécoute sur l'application RCF Notre-Dame.
3: PD Nandays.
4: Erio elidom guel calon dinam mari, deis var ler guel calon zag Jesus. Clevom e aviel hervesan Lucas ar pennat daou.
5: Beploas eze ar tud Jesus dar Jerusalem, da gent ver gouel pask. Deuet Jesus des aouezek vloaz, ez ejoun da Jerusalem evel custum evit ar gouel. Pa oe echu ar gouel, ez ejoun gant an en varzu ar ger, met chom areaz o map Jesus e Jerusalem, eb gouzout de dud. Dre ma kredan edo, gant areal eus ar gumpanyounez, e rejoun tevel se un devesi atent. Arao klask war e lec etouez o eren ties hag o anao e degez. Pa ne gavan ket anezan, et eujoun war o hiz da Jerusalem evit klask anezan. Aben tri devez e kavjoun anezan en temple, a zezet e kreiz an doktoret o selaou anezo hag o c'ober goulenou outo. Souezet e chom kemen in ni a gleve a nezan gant esperet hag a respontou a re. Se bezet e oe edu do velet a nezan hag el avarez e vam dezan. Vam mab, perak pez a greet deom kemese. Se tu ma oa da da da me le na enkrez o klask var da lec. Lavaret a reaz a dezo. Perak bez a klasket a hanoun. An e oe ar ket e o red din bez a eti vazad. Met ne intenzoun ket ar pez a lavar e dezo. Mon a reaz Jezus ganto evit distrei da Nazaret hag e veze dalc'hmad sentus outo. Mired a re e vamm kemen seol e ne halon.
4: Penna da viel e maum o paouez klevet, e vel pegemmen eo trubulia dar vechez vari. Hag ne war ket e pelec e man e mab, Jezus. Kolet eo. Va ma per hag bez a gret deom kemese. Se tu ma boa da da da me le da enkrez o klas war da ler. Enchou an aotro doe nin ket o nenchou ni. A Jezus kavet gant de zu de barzan temple, a respon en un doar e diez da inten. Perak bez a klasket a hanon, en eo ier ket eo red din bez a eti vazad? Eb inten tout, evez miret gant e vamm ke meseol en e halon a lavardeo man a vil. Ive eo red dezi deski eus an aotro doe, deski eus e mab. Ya a drazur enchou an aotro doe nin ket o nenchou ni. Evel Mari a Joseph, bezom eus a re a zo o klask, eus a re o deus izum da an avezout c'hoaz an aotrodoe. Chomom prez da vez a souezet gant an aotrodoe, dor yo c'halon digor dezan. Er c'halon o karet a vez beperet o klask an nini karet. Evel Mari, mirom en o c'halon a pezon eus klevet a gwelet, a stonjom er vad gant joa, pez non eus ket komprenet c'hoaz. suese deveim. Gan mahelim lavare devel mari, evidum, evidun enus gret traubras an nautru ol haludek, a sante leweonu.